0: 9 y 12 minutos, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Él es profesor de matemáticas jubilado, pero bueno, jubilado a medias, y les explico el porqué. Porque Víctor Pollán, ese es su nombre, desde hace tiempo me enseña matemáticas a gente mayor, gente de hasta más de 90 años, movido por el amor a esa profesión de maestro. Y además enseña matemáticas de una forma muy didáctica, bueno, para que sean, digamos, mucho más llevaderas. Por si fuera poco, Víctor encuentra tiempo para ser voluntario de Cruz Roja. De hecho, lleva casi 20 años siéndolo y hace unos meses recibía la medalla de plata por su dedicación al servicio de los demás. Víctor Pollán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, Víctor, es jubilado, pero soy jubilado a medias, ¿no? Porque sigue ensinando.
1: Sí, lo que pasa es que hoy día tengo muchas horas, hay que enchar. Y esa, pues bueno, es una forma, entre otras, es una forma de irlas enchendo tiempo y estar entretido también.
0: Imagino que ven distinto enseñarle, bueno, en este caso matemáticas, a gente mayor que enseñarle a los adolescentes, ¿no?
1: Sí, sobre todo por una cosa, y es que a xente maior que ven o taller, bueno, pois son en un tempo en total, estás en un tempo de hora e medio a par de días a semana. Os adolescentes hai que tener en conta que teñen que estar toda a mañá.
0: Xa.
1: De todos os días. E non sempre o fan por gusto.
0: Exactamente.
1: Eso cambia totalmente a forma de ver e a forma de enfrentarse, digamos, ao coñecemento ou ás clases, que realmente en este caso non son clases.
0: E como se lle ocurriu poñer en marcha esta iniciativa, Víctor?
1: Bueno, isto vén de moi lonxe. Cando empezou a famosa reforma dos anos 90, inventouse, digamos, incorporouse ao programa unha asignatura que era Obradoiro de Matemática recomendada para aqueles alumnos que non se lle daban moi ben. De aí, bueno, busca recursos e este tipo de iniciativas, non solamente eu, sino outros compañeros tamén vimos que daba resultado, que os rapaces iban enganchando as matemáticas, pero básicamente unhas matemáticas, digamos, diferentes, non? Que están aprendendo matemáticas, evidentemente, que a forma é como máis lúdica tamén. Sí. Si isto funcionaba con rapaces que non lles gustaban as matemáticas, que estaban, pois, 12 anos, ti vas probando, vas vendo que si lle facías este tipo de iniciativas, cando chovía nos periodos de lecer, iban enganchándose a elas, vas vendo que eso que funciona. Na Cruz Vermella, xa fai anos, así falando de proxectos a longo plazo e tal, foi a maneira de que un momento dado, despois da pandemia, montaron en Lugo abrir un local novo no barrio da Milagrosa. A proposta foi de intentar facer un pouco de atención a proximidade a persoas maiores. Entonces xa foi de caixón, foronse acercando a ver de que iba isto. Hubo moita xente que empezou e non lles gustaba, xa. Pero outra moita que sí, digamos que se fixo a vista. A proposta, non?
0: E que ademais, claro, así a priori non é unha asignatura sinxela, non? Co cal, é normal que a xente se achegue así de entrada cun pouco de recelo, non? Por a ver de que vai isto, a ver se si son capaz de facelo, non? Pero
1: sí,
0: creo que o resultado,
1: sí.
0: Víctor, é super bo, non?
1: Sí, sí. Home, de feito, hai xente moi maior que incluso decía que eu deixei a escola cando aprendín a dividir entre dous.
0: Xa.
1: Claro, desde aquela hasta hoxe, pois, bueno, tivo moito que refrescar. De todas formas, a xente ten as matemáticas, digamos, do día a día, sobre todo nas contas, en levar o control da casa, en levar o control do que compras e o que mercas e tal. E iso fai que, de algún xeito, o cerebro sí que lle está dando
0: Exacto.
1: voltas ás cousas.
0: Exacto.
1: ¿qué sucede? Que bueno, que as táboas de multiplicar, os numes, as potencias e tal, en principio faiselles duro. Non é o mesmo o principio de curso,
0: xa,
1: cando comeza o proxecto, que, digamos, xa preto do verán, cando estamos a punto de rematar. Porque si é unha forma constante de estar recordando operacións, de estar recordando propiedades, pois vanse facendo. Aínda que o taller non solamente son operacións. Xogamos, pois, con puzzles, xogamos con tangras, xogamos con espellos. O sea, hai xeitos, digamos, divertidos de ver parte das matemáticas que, claro, antigamente non se veía.
0: Claro, claro. Imagino, ademais, Víctor, que vostede tamén notará o tema dos recursos, non? Porque cando falaba, non? Cando foi aquela reforma educativa, en aquel momento, bueno, pois non había internet, quero decir, os recursos había que sacalos da cabeza e darles forma, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero hoxendía, digamos, eso é moito máis accesible, non?
1: Sí, sí, evidentemente que sí. O que pasa é que a xente maior tampouco está moi pola labor de, ou non está moi acostumbrada a utilizar recursos da internet, digamos, no tempo de ocio, fora de manexar o WhatsApp e tal. Pero nós como profesores ou como profesionais sí que temos muitísimo máis acceso e, polo tanto, podes diversificar a oferta que lles faz.
0: Claro.
1: Fundamentalmente, a parte de, da parte, digamos, de xeometría, de xogar con espellos, de xogar con pezas manipulativas, digamos que as dúas actividades estrelas son o bingo matemático, que aparentemente estamos xogando bingo, pero a realidade é que están facendo cálculo mental.
0: Xa, xa.
1: En que sentido? En sentido de que se sale a boliña con o número 24, eu non lles digo 24. Eu digo, bueno, pois 25 menos 1.
0: Ah, vale, vale.
1: Ou 20 máis 4. 8 por 3. A metade de 48.
0: Xa.
1: Entonces vas facendo que pouco a pouco a xente vaya recuperando esa memoria que ten de fallar, de fallarnos, ¿no? E digamos, outra actividade que tamén lles gusta moito é, bueno, que está na televisión, e que hai moitas matemáticas ao noso alrededor, ¿no? O programa, digamos, de cifras e letras. Ese tamén utilizamos con números moito máis pequenos, e bueno, vamos buscando solucións cando salen unha serie de números que vamos elixindo o show, ¿no?
0: Víctor, e ademais da importancia que ten o feito de que eles movan a cabeza, etcétera, fagan esas operacións, tamén este programa ten unha componente social moi importante, non? Porque tamén lles permite socializar entre eles.
1: Sí, sí, sí. De feito, cando algún día, por alguna razón, non chego antes que eles ou xusto no momento, xa me dicen, ay, ti non te preocupes, que nos estamos socializando. Despois estamos dando un pico, bueno, analizando a actualidade do barrio, dos amigos e as amigas.
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: Ademais de ser vostede profesor xubilado, profesor en activo para esta xente, membro de AGAPEMA, da Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, tamén saca tempo, Víctor, para botar unha man en Cruz Vermella. Leva case 20 anos facendo. Tamén como comezou eso? En que momento decidiu colaborar?
1: Sí, pois foi antes, incluso foi antes de xubilarme. Tiña ganas, o que pasa que nunca sabes si é o momento, si eso que ti tes na cabeza ten, digamos, proxección e tal. Bueno, no ano 2006, despois do San Froilán, acerqueime a sede da Cruz Vermella en Lugo, comentei que, bueno, que eu estaba interesado en, pues bueno, en poder axudar en clases de castelán para inmigrantes. Dixeron que sí. E bueno, fomos formando un equipo que chegamos a ser de 9 profesores. E debimos ter uns 60 alumnos repartidos en 3 niveis de aprendizaxe do castelán. Aí empezou hasta que hai un momento en que se fan unhas obras integrais no edificio, e entonces, bueno, pues hubo que cambiar, e deixei inmigración para atender a refugiados. Xunto con refugiados tamén atendín a menores non acompañados. E bueno, despois chegou a COVID. Houve que parar, e a volta da COVID, pois xa empezamos con este programa novo. De algún xeito, na Cruz Vermella, pois van dicindo, oi, necesitamos máis xente que se adique a esta actividade ou que se adique a seguinte. Xa, ¿no? Pero bueno, pois vamos cambiando, ¿no?
0: E que balance fai destes case 20 anos, Víctor? Porque, bueno, o que dice, o que apuntaba, o traballo tamén con migrantes, con menores non acompañados, é un traballo difícil. Que balance fai?
1: A ver, é un balance positivo, sobre todo na primeira parte. Últimamente cambiou o perfil. De feito, na zona da Milagrosa é posible que haxa moita axuda nese sentido, porque hai outras ONGs, está a ONG de Salesianos, hai ONGs de outras confesións. Entonces, na Milagrosa, por lo menos no meu caso, estivemos con atención a migrantes, pero cambiou un pouco por fin, e bueno, pois vamos dedicar o esforzo noutro sentido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pois tamén cambiei este último ano, ¿no? Porque foi imposible, pero no programa de atención telefónica a persoas maiores.
0: Uh-huh. Caray.
1: Bueno, que hai que facer, hai muitísimo que facer, e un pouco buscar esa actividade onde ti te sentís máis cómodo, ¿no?
0: Veixo que a cabeza, Víctor, non lle para. E vostede está contento con este traballo na Cruz Vermella. En a Cruz Vermella tamén deben estar moi contentos co traballo que desenvolve, porque, como dicía, aí unha semana recibiu a medalla de prata pola súa dedicación ao servizo dos demais. Como foi ese momento?
1: Foi unha sorpresa total, porque de feito a xente que traballa na Cruz Vermella en Lugo non me dixo nada, pero o compañeiro que leva redes sociais, comunicación e tal, viuse un viernes, digamos, na necesidade de quedar conmigo, porque quería que me fixeran entrevistas debido a concesión, non? E claro, non sabía nada, e cando mo dixo, bueno, estaba eu bastante descolocado. Yo, home, pues tamén se quedou un pouco tamén descolocado, porque pensou que sí o sabía.
0: Sí.
1: O sea, que foi unha sorpresa total, tanto pa min como pa él en ese momento.
0: Bueno, pois alegranos.
1: Pero foi moi agradable,
0: Xa imagino.
1: As cousas como son.
0: Xa imagino. Víctor, pois moitísimas grazas de verdade por compartir a súa experiencia con nós. Tamén parabéns polo traballo que leva a cabo, e nada, que lle siga dando moitas voltas a eses posibles temas que poderían ser realidade máis pronto que a tarde.
1: Moitísimas gracias a vos por la difusión.
0: Unha aperta, Víctor.
1: Unha aperta.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Estamos en la tarde y es tuya y nos vamos hasta Foz. Allí está Martín. Hola, Martín.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Ben.
0: Oxe, ¿hay día de praia por aí ou non?
1: No.
0: No, non me digas.
1: No.
0: E logo, eu dicindo pola radio que fai día de sol, non fai sol en Foz, oxe.
1: Pois, no, hai niebla.
0: Bueno, hai esa niebla. Hai que inventar algo para apartar a niebla de aí, eso non pode ser, non che parece? É un pouco molesta a niebla, a veces, tarda en irse. A mí non me gusta nada, a ti gustache?
1: No.
0: A mí tampouco, pero bueno, hai que aguantala, non queda outra. Ademais, estes días, como hai que estudiar, non se pode ir moito á praia. Mira, da igual, verdad? Que veña bono verán. Bueno, para onde vas?
1: Pois agora vou para casa a estudiar, a facer os deberes.
0: Bueno, xa fuchas solfeo?
1: Sí.
0: E que tal foi a clase, ben?
1: Sí.
0: Bueno, e de que tes deberes para mañán?
1: A mañá teño deberes... Creo que de matemáticas.
0: ¿Crees? ¿Non estás moi seguro?
1: No.
0: Bueno, xa comprobarás nun ratiño. Mira, o venres tes cole?
1: No.
0: No? Oh, caramba, que semana máis chula esta, eh? Tres días nada máis.
1: Sí.
0: E que vas facer tantos días de descanso?
1: Pois xogaré con meus amigos. Non sei.
0: Non sabes, vas a improvisar. Pero ti eres dos que cando tes os deberes, por exemplo, así 4 días xuntos, sin clase, sin colexo, fas os deberes o mércores pola tarde todos para deixar todo listo ou esperas ao último día?
1: Espera ao último día.
0: Que me dis?
1: Sí.
0: Ai, ai, ai. Pero bueno, dache tempo igual a facelos, non?
1: Sí. Sí.
0: Bueno, Martín, entón que canción imos poñer hoxe?
1: Pois hoxe quería poñer a canción de... De Zootrópolis, la película, de Shakira.
0: De Shakira? E como iso? A ver, que non estou moi enterada, moi informada disso. Como iso?
1: É unha canción que puxeron agora nunha película chamada Zootrópolis, que todos nese tipo de películas contratan a Shakira para que cante as cancións.
0: Ai, que me dis.
1: Sí.
0: Pero entón a canción, cal será? Porque me sale Try Everything, Zoo, cal será delas?
1: Zoo, chamase Zootrópolis.
0: Oh, vale, perdoa que me dou a tos agora xusto. Mira, Zo, e logo hai outra que tamén me di que é a banda sonora desta película que se chama Try Everything, non é esa?
1: Non sei como se chama, sei que é de Zootrópolis.
0: Claro, pois pode ser a de Zo, porque me salen dúas. Unha é Disney con de Shakira, esta vara de Zo, estupendo. E a película que está xa no cine?
1: Non sei se quitaron xa, eu vinda en Disney Plus.
0: Ah, e que tal está?
1: Muy chula.
0: Sí. Ah, pues entonces, ¿me recomiendas?
1: Sí.
0: ¿De qué vai?
1: Vai de un zorro y de una coneja que tenían que ayudar a una serpiente y teñenos que buscar porque ellos creen que todos los reptiles son malos. Entonces quieren nos atrapar, pero después descubren que son buenos.
0: Ah, bueno, pues non me contes máis por si acaso, pero hai máis dunha parte, xa hai dúas partes, non, da película?
1: Sí, a primeira e a segunda.
0: E xa bichas dúas?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Deixa así un final aberto para que xa outra parte, outra terceira parte, ti crees que vai haber máis entregas da película?
1: Sí, porque soltaron unha ovella que era mala, entonces seguramente sí.
0: Ah, vale, ainda quedamos aí coa intriga. Moi ben, pois tendo que ver estas dúas para poñerme o día, para logo agardar pola terceira e así comentamos. Veña, pois imos poñer este Zoo de Shakira. Para quen imos dedicar, Martín?
1: Pa miña mãe e pa meu pai que van no coche.
0: Ah, estás cos dous, que ben estás hoxe,
1: Sí. Pa meu irmão, pa meus abuelos que me están escoitando e pa todo que lle guste.
0: Veña, ademais esta semana que temos aí o día do pai tamén, para o teu pai que estás esta semana, mira que ben. Pois para eles todos, vale?
1: Vale.
0: Gracias por chamarnos, Martín, moitos biquiños.
1: A ti.
0: Chao.
1: Chao.

0: con Coldplay. Llegamos a las 7 menos 9 minutos, 6:51, y en Orrosal tenemos a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Ben, con soltiño, ben.
0: Oxe está se ben, verdad?
1: Sí, de momento. Da gusto. Ainda non me encendín a cutiña.
0: Oxe non, oxe ainda se resiste, non?
1: Sí, bueno. De momento, pois pues, bueno, entro un pouco aí con la encente para que se vai má.
0: A noite, sí, porque a noite notarase que ainda estamos en inverno, pero polo día...
1: Ainda se nota, sí, ainda se nota, verdad que sí, pero bueno.
0: Polo día da gusto, hai que aproveitar e coller este soliño, sí, home,
1: pues, sí. Pois sí, a verdad que sí.
0: E que canción queres oxe, Lucho?
1: Pois pues, oxe un pasme por unha de Sinistro, total mismo, unha cualquiera.
0: Unha de Sinistro, moi ben.
1: Sí.
0: Para quen lle vamos a dedicar?
1: Pois voy a dedicar ao meu país, a miña familia toda, ao Antonio, para Rogelio, para todos os que dediquei sempre, para vos e para min.
0: Veña, pois moitos bicos.
1: Igualmente, hasta semana que ven, se proben,
0: Claro que sí, pois a seguir todo ben por aí, vale?
1: Moi ben, gracias.
0: Gracias, igualmente, Lucho, graciñas, ata logo, ata logo. Bueno, temos varias cancións de Siniestro Total, por exemplo, imos poñer Miña Terra Galega.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.